Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet.

biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 22 tháng 7, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Nhật Bản tiếp tục nắng nóng khốc liệt. Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trong đêm thứ 11 liên tiếp. Trung Quốc, Philippines triệu tập đại sứ của nhau liên quan đến đụng độ trên biển Nam Trung Hoa. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, khối áp cao tiếp tục duy trì khiến nhiệt độ vượt 40 độ C trong ngày thứ hai liên tiếp. Vào lúc 14 giờ 20 phút ngày thứ Tư, thành phố Kuwana, tỉnh Mie ghi nhận nhiệt độ lên tới 40,6 độ C. Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka ghi nhận 40,1 độ C vào lúc 13 giờ 50 phút, trong khi thành phố Tajimi, tỉnh Gifu ghi nhận 40 độ C vào lúc 14 giờ 20 phút. Nhiều thành phố khác cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mùa mưa dường như đã kết thúc tại khu vực Kanto Koshin và Tokai vào hôm thứ Hai. Sở Cứu hỏa Cứu thương Tokyo cho biết trong thứ Ba đã có 287 người được đưa đến bệnh viện do nghi sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sốc nhiệt tại 41 tỉnh. Cơ quan này khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ, bổ sung đầy đủ nước và muối để phòng tránh sốc nhiệt. Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
0: Quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện cuộc tấn công đêm thứ 11 liên tiếp nhắm vào Iran. Hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo rằng đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào Iran vào lúc 8 giờ 15 phút tối theo giờ miền Đông nước Mỹ. CENTCOM cho biết họ đã tấn công các trung tâm chiến dịch quân sự của Iran và các nhà kho chứa thiết bị bay không người lái cùng với một số mục tiêu khác nhằm làm suy giảm thêm khả năng đe dọa vận tải thương mại của Iran ở eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết Iran đã tấn công hơn 30 tàu thương mại đi qua tuyến đường biển này trong 3 tháng qua. Cơ quan này cho biết những hành động này gây nguy hiểm cho hàng trăm thủy thủ, ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải. Tuyên bố của CENTCOM cho biết, bất chấp hành động gây hấn của Iran, eo biển này vẫn mở cửa cho tàu thương mại đi qua và nói rằng lực lượng Mỹ đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của khoảng 900 tàu thương mại và 450 triệu thùng dầu thô.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với những người đồng cấp thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN rằng Mỹ sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Iran. Ông Rubio đề cập đến xung đột liên quan đến Iran khi mở đầu cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines vào hôm thứ Tư. Ông nói, Mỹ vẫn sẵn sàng và mong muốn tham gia các cuộc đàm phán và đối thoại tích cực mang tính xây dựng, miễn là các cam kết được đưa ra phải được thực hiện. Ông cũng nói thêm, khi những cam kết đó không được thực hiện như đã xảy ra trong trường hợp cụ thể này thì sẽ có hậu quả, hàm ý cho rằng Iran là bên phải chịu trách nhiệm. Việc gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông đã ảnh hưởng đến các nước ASEAN vốn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ khu vực này. Hôm thứ Ba, các ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Trung Đông, đặc biệt đề cập đến các hành động thù địch tái diễn giữa Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
0: Trung Quốc và Philippines đã triệu tập đại sứ của nhau. Việc này xảy ra sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về một cuộc đụng độ xảy ra hôm thứ Hai tại một khu vực tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Phía quân đội Philippines tố cáo nhân viên hải cảnh Trung Quốc đã dùng gậy gỗ làm bị thương một quân dân Philippines. Philippines cho biết vụ việc xảy ra sau khi một tàu Trung Quốc tiếp cận một tiền đồn của Philippines tại bãi cạn Second Thomas, tiếng Việt gọi là bãi cỏ mây. Họ cho biết quân đội Philippines đã phái thuyền cao su để xua đuổi tàu Trung Quốc đi. Bãi cạn này trên thực tế nằm dưới quyền kiểm

0: soát của Philippines. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã triệu tập đại sứ Philippines đến để nghiêm khắc kháng nghị. Bộ này cho biết phía Philippines đã tấn công và gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhân viên Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng phía Philippines đã khơi mào hành động khiêu khích, sau đó tìm cách đổ lỗi, bóp méo sự thật và thổi phồng sự việc. Cũng trong hôm thứ Ba, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã triệu tập đại sứ Trung Quốc. Người phát ngôn của văn phòng Tổng thống cho biết cuộc gặp liên quan đến an ninh quốc gia nhưng không đưa ra chi tiết.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Phía quân đội Philippines tố cáo nhân viên hải cảnh Trung Quốc dùng gậy gỗ làm bị thương một quân nhân Philippines. Xin tiếp tục bản tin. Trung Quốc đã bác bỏ quan ngại của Nhật Bản liên quan đến việc một tàu hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần hòn đảo cực nam của Nhật. Chính phủ Nhật Bản xác nhận một tàu khu trục mang tên lửa của Trung Quốc vào hôm Chủ nhật đã tiến hành huấn luyện bắn súng máy trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản cách đảo Okinotorishima khoảng 180 km về phía tây nam trên Thái Bình Dương. Tokyo bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gọi những phản đối của Nhật Bản là vô căn cứ. Đề cập đến Okinotorishima, ông nhắc lại lập trường trước đây của Trung Quốc rằng đây chỉ là một bãi đá chứ không phải là một hòn đảo, do đó không có quyền có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Người phát ngôn này cho rằng các hoạt động của Bắc Kinh trên vùng biển quốc tế này là phù hợp với luật pháp quốc tế.
0: Hôm thứ Tư tại Tokyo, đồng yên Nhật Bản giao dịch trong phạm vi từ 163 yên đến dưới 164 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Các nhà đầu tư lo ngại về các tác động tiềm tàng của giá dầu thô cao hơn trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Lần cuối cùng tỷ giá yên đô la được giao dịch trong phạm vi này là vào tháng 12 năm 1986. Đồng yên cũng suy yếu xuống mức tương tự trước đó tại thị trường New York khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau. Giá dầu thô giao sau tăng do lo ngại rằng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen có thể đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến vận chuyển dầu thay thế cho eo biển Hormuz. Trong bối cảnh đồng yên yếu, các nguồn tin thị trường cho biết các nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng cơ quan tiền tệ của Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều địa điểm đến nổi tiếng đối với du khách nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong phần cuối cùng hôm nay, chúng ta cùng xem xét phản ứng và kỳ vọng của người dân trong quận. Vào sáng sớm, nhân viên cửa hàng trên địa bàn quận và tình nguyện viên dọn dẹp đường phố ở khu vực Center Gai biểu tượng của Shibuya. Việc thu nhặt rác như lon rỗng và giấy gói thực phẩm vứt vừa vãi trên đường tiêu tốn khoảng 5 triệu yên mỗi năm. Người dân ở đây hy vọng rằng việc phạt tiền sẽ ngăn chặn việc xả rác. Mặt khác, một số người lo ngại rằng việc yêu cầu các cửa hàng tiện lợi và các doanh nghiệp khác lắp đặt thùng rác có thể dẫn đến tình trạng rác không phải của cửa hàng cũng bị vứt bỏ ở đó. Cũng có người cho rằng biện pháp này sẽ giúp cho khu vực này được sạch sẽ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng Cá tầm gặm tay, siêu diễn yêu thích tại thủy cung ở Hokkaido. Đoạn video quay cảnh cho cá tầm khổng lồ ăn đang thu hút trên 90 triệu lượt xem. Video này quay tại một thủy cung ở thị trấn Shibitsu ở phía đông Hokkaido và đăng trên mạng xã hội hồi tháng 4. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.